Aí o número faz 5 horas e 26 minutos em Maratia, Moçambique. Ria Marajoui, nisso mesmo tem que a Waikararina Kenelahu no Okulawa é rádio Moçambique Olixinga. Anjaya Basílio Usumani, Anamanaya, Anicita da Flora Basílio, Dilênia da Cremilda Basílio, Juslenla, Egídio Usumani, Arthur Marcelino, Ana da Flora Basílio, Vasconcela da Flora Basílio, Achisuluaya, Leni da Flora Antônio Basílio Banzi, Joseline da Flora Venâncio, Assimunaya, Armando Anusa, Fernando Anusa, Justino Arthur Niconte, Atataya, Antônio Niconte, Anasuliha Ovorea Murima, Orihea wa Florinda Vasco Mantaka, Mariro Ala, Yereye mwimara ya 19 horas, mahuku yetila ya miloko mili ni matani mararu mweri wa September ola nirahu, yaka ela ya 2026, ejipata ala hito kwene ya vastat ela yulishinga, maha wavoreiwa. Tansu ilhiwaya atuo ten yuwi, mariru ala ahala usikiwa olelu vam. Mahuku yetila ya miloko miraru mweri ola wa September yaka ela ya 2026. Answili hiwa yuwi atu ahala otukumana nari ukumana mwimaraja oitores ukaza mortuaria vastat ela ulishinga walakere ankokumana mwimaraja oitores vate walipa horihe ala ni mwimaraja 10 horas uvenyweke nipurunna horoiwake a Ogreja ya se catedral. Mimara ya 11 horas ingo kala mavekelo ogreja igreja ele. Mimara ya 12 horas uvenyweke uriweka omakabirini amutete wona makula. Ni mwemara ya 3 horas ni 30 minutos wikaleo vitiwa wa erutu ya Florinda Vasco Mantaka. Munepa wa Florinda Vasco Mantaka wituwe nimuretele. Ola wari mutenka na kenila huno kubula wa eradi msamiki olishinga. Vanetila huu sinkoraj ni 30 minutos emaratia msamiki.

0: kumanilo way hapari.
1: Icho wilelia ni raka mashkamolu mayoverana oradi Mosambike. Nkumanilo uhapari ilelo nioku nera runteku sumana maoku 30 mweri wanakenta mwaka wu 2000 nuwa miaka 26 na chaka oka Delgado unampula uniasani uzambezia. Nkumanilo ulelo unuholilia ni misoro provinciali oka Delgado studio chivapimba. Uwaku viacha wene ni viriana ihapari chulu pale chinokela unihola nkumanilo uhapare. Uzambezia, utuwa ugazolina, unona niya ukelimani, unarikarika, ulolia atu uulvala, aruehelie usentro, maporo ale, anololia ireta chohia na hiana. Idistretu musima da praya uka Delgado, inavara mitokocha ya uorera, inachualola anamawani masipitali, watu kulia, isipitali chikinaku, uomala ureheria chia. Iprovinsia yoniasa, atu okalaka 1500 nuwa sitini o distritu hansikna sita cho provinsia chonchoko wachulu wela pweho anahala upanya ni programa mos komunidade inavereria ukali acharacha miteko cho wakuwa utumiria ninu pacho haku. Yani hapari chikina ko pino hala ukumaniha mkumanile uhapari ya hapari chila chinotenka chenu somya nimi Grasinda Masura. Umakina ni Fabian Marquez Tahani, wiwelela usalama. Karibu wiwelela nkumanilo uhapare. Uzambezia, utuwa ugazolina, unona niya ukilimani, unarikarika ulolia atu uulvala, aruehilie usentro, mapuro ale, anulolia ireta cho hiana hiana, mwapara Amerika da konsinsao, mwani mpatani.
2: Otowa wapidiroro epoma ya vachuapo ena kajamiha makalo awa kavhiria asito kwene o hiena hiena na panyampuro on kavhiro asito kwene nireja soo kutu sasa. Maswala yerleo na amwana ni mholeli omvaria miaha Ashima Mustafa alojelaka mwa makajamiho akwa makela nari makolo ari asito kwene na panyea mwampuro on kavhiro masito kwene to. É por meio da sua província e da Zambésia.
3: Como temos tido aqui doentes já camados, muitas das vezes não é fácil, tendo em conta
2: yabo wa hole li heralipa wijeliwa maspiritalene elukulukwela othunguye pitiroro hevani murumela ambulancia nakhalino pitiroro najukula nimekucha sauhyamu mpurola orno achu anapieria makuma shentanu na moha anamwane achu ohawa ni asito kwene armakolo asimai ohiana hiana amwe musin ni achu orakala ni makaja mihono ohiana hiana mwamasu a pastor Alfredo Captera ele lihera wui makolo ena pwena okapeleliwa wona wui enene roto kwene enruela mwamakalilo ohiana hiana ni apanende ovuhia ikanosa weche la mwaelapo ya Mosambiki.
4: Hiana ntoko achu oyari wa ntoko amu abano echi apane la wakwele wa katerela ka asato kwene yala tie la kunya na iwa ya sano sachi bibliotekas mashi makolo yala na mwye yuluvanle akala no ele kunya na iwa experiencia asuwe la weri wanu waya itu weluku lukwa ya riwaya opera olelo ahone itu hadirenle iheyo akatelela muruma ya akala munlela wine kele ichuto hanare ya rantoko harere laya mashi wetu wahu ni hiyo tu anapanda uyamu ya mano olelo ewele osuwela osuwela waya wakapelela ovanelano okalano vakiviru para wii enanlili hamiruku haweke wanapanda na chirene wii achuotene na kapelele kentakara adibiroteka
2: yari ana Alfredo Captera pastor elochelaka mwa miahasa wakapelela asito kwene nivariruwa kani hiku na wapachera mweru otubro nri hiku na kuni hiku na makolo.
1: Idistrate musima da praya oka Delgado inavara mitoko cha ya worera inachualo la na mawani masipitali latu watu kulia isipitali chikina ku wamala ureheri ya chia. Mwalili wa mitoko cho kumintiana na san sosial wa distrito musima da praya enre chopachere ya ufara nteko isipitali chese nene waria ya nane ainati ukela ana mankelela Nelson Igwambe woko akohia ni radi Msambiki hoye machawira mipingo chweteta mawani chinera chivaraka nteko wachiraka wakulela itafauti chana mawani mpanta wokume mapro ale ainati orehere chia isipitali
0: actualmente das 8 unidades sanitárias que o distrito tem estão em funcionamento
1: onena nacho isipitali nane chirna i distrito chinovara nteko chisipasi na chaka toko isipitali yulu paliomusi madapraya inolola ireta cho yana hiana toko umale ya ireta mana ya wira ikonsulta umale ya irukulu ireta cho wakuvyacha wapasara cha atu ni manana makina ku ni wapa vila ukulu veli ha ukumi wana mawani ni ala mipingo chineteta mawani bimana va nina wana weta sana miteko chihu ni inacho walola ana mawani
0: progressos significativos na nossa capacidade no gestão de cuidados de saúde da população.
1: Mwani, Nelson Igwambe, ngoli wa miteko chokumi, ntiana na san social, umusima da praia, uno ukab delgad, oluma cheka hina, umanana, china alola ya ana mawani, anokala ule ntetole, ale, lelo anuwaja, ikoto ya na mankelela. Ninruwa uniasa, atu okalaka 1500 nuwa sitini o district 56 o provincia chonche kuwachulu wela pwehu anahalo panya ni programa Mos Comunidade inavereria ukali achalacha miteko chowakuwa utumiria ni nupa chonha ku Fernando Damas.
5: Atu ukwa na 560 mil a district soko na miloko mitanu wa itanina mosa zai provincia sotutoni wa ilapahu ahala okavihilwa ni programa Enitro mozi comunidades ela ensomela orihira itso hiena hiena sa poma e programa ela ensomela orihamteko wote kani orihira espiritari shikola ihime ni navetho kavheri projeto senela ovahuamteko a mwavano mpoama e projeto ela sotaliwa impaso kona miloko mitanna mosa o provincia yo Cabo Delgado ni mwemara ila mpanya ni yovarihuaka mteko ntoko ola ma province soniasa ni wampula. Hagayo mariu, mwasama astoko ni mwalano, onitinua Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte, na asa sera roiha moholo, i provincia so tutuani wa ilapa huu, suwele huweri programa ila, inkavi hiruwa ni banku ya waduniani, kumihe msuruku wakona 250 milioni wa dollars, oru wakona 16 milioni wa medical.
6: Uma das componentes que o projeto traz é apoiar que os conselhos consultivos.
5: Bom, o projeto é lá, nem somos lá, era Macuru, e nem tem o conselho consultivo. A mulher é uma distrito, e há nem o colega que o vara nem se ne mudeco. Na ela que era ala, e nem que vira que o tanla, o projeto, em pá, nera hum, de herere, me disse só hiena hiena, nem redim romelo, ni mteko ola ni hala okavihira roiha muholo mawani o hiena hiena ai provincia sotutuani wa elapuahu.
6: Infraestruturas e objetos que vão promover o desenvolvimento e a estabilidade regional.
5: Hagai Mario, mosama astokwene, a mwala no nasa sera otukula i provincia sotutuani wa elapuahu, Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte, answili hakasa i projeto se somelingue o varihua mpua mwae programa Mozi Comunidade. Oni uherua uhera e programa ela e hala wa wahamteko atu okwana 19,000 ni miala no sote katika so okwana 10,000 si hala o wariha mapuru opani lo wariha mteko wa oteka teka. Ukumila olishinga Fernando Damas.
1: Asante mwapara. Ninturo walato uzambezi ya chinera chukua chaka itafauti otita atu masini imaka yo provincia yu Zambezi ya Amilcar da Conceição. Iha lioni himachira.
2: Nindwa nivukua kanumeru na chu ankwa mwiparaya e provincia yu Zambezi ya. Ea kela ovinya janero mpake lukulukwela miyaha kumi soa repeliwa mwiparaya so hiya na hiyana. Irepeliwe no kwa onapiria tanu na pili. Ohiyani hako ni ya kele ya ria ya miyaha mitanu na araru musatoro omvareria sa makacha miho nari samahi ne professor Zambezia Zebedeo Govea alelihera we miaha inha sinruwe kwa kwa ntuwa na miteko sinlapeliwa ni asito kwa na makuro mapuro o hiyana hiyana.
7: Estejam cientes de que quando se consome o álcool não se pode fazer a
2: enna panna okuha mupuelo ni kwa wii mucho aguria nar ahabaliwa ahivoloe mahini pama pama mwana mweneto yale ankala ni hiva nar na ya huno mweiparaya wawi ahivoloe ke mahini wana wimahi yale anaruha makaja miho makuru tohia na anlapela wawi ya nopole ana nloko